0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Musikken du liker. 3.

0: missing home. Only know you love her when you let her.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Radio 3.

pratet litt tidligere, liksom været, det gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie. Sov ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: God sommer!
2: All right!
1: Fy faen når du sier det der, det høres så jævla proffs ut.
3: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: All right! 25 år I Bodø.
2: God sommer!

til vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3. Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
2: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

mer glød I vardagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Dette Radio 3.

Yeah.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3 Bodø.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Musikken du liker, Radio 3.

0: Gamle hjemmet, sier Trondheim og Freddy, som sitter på stolen her. Det skal vi ikke ta, så kan jeg ta diskusjon på.
1: Tenkte jeg skulle sette meg i gang, ja.
0: Nei, sa jeg ikke deg. Du ser bli ut etter 3-0 hjemme mot Hamkam.
1: Ja, jeg er noe... Ja, jeg synes vi gjør mye bra i dag. Vi gjør en del forandringer. Jeg synes de som får muligheten svarer og ser det. Det er jo den lave blokken, og hvordan skal du bryte den ned? Jeg synes vi... Litt Håkon ble litt utålmodig i første omgang. Det å komme inn i strukturen igjen, så den veien videre, jeg synes jeg vi løser bedre i andre omgang enn i første omgang. Men jeg føler jo at det, uten ett unntak, så er det spill mot ett mål. Og jeg synes vi er litt giftigere inn mot det som skjer rundt målet, vi bør score mer. Men jeg synes vi er på rett vei, så jeg, sånn, i sum så synes jeg vi gjør mye bra i dag.
0: Seks bytter, det er ganske sjelden at man bytter så mye på en elver.
1: Ja, det er jo i hvert fall, men det er jo litt, vi må være, hva skal du si, i endring i forhold til hvordan vi ser gruppen ser ut, hvordan spillerne virkelig står på i hverdagen, og den kvaliteten som leveres, så kan vi gjøre det, sant? Og nå kommer kampene tett, og jo flere vi har form, jo bedre det, det at vi har det i form når vi må kanskje rullere litt, så er det viktig. Og så er det, det jobbes hardt nå, det fightes om plassene, så jeg føler jo det at det laget vi satt ut på i dag ble ganske bra.
0: Jeg tar det med en gang, Kittolano var ikke med i troppet, jeg skjønte, så det er ikke noe skade, men dere tar ingen sjanser.
1: Altså, han har kommet inn hos oss og gjort et veldig godt inntrykk, kom godt i gang. Han er en intensitetsspiller, men litt sånn belastningsstyring, så ikke vi kjører han for hardt, rett og slett. Så det, han er klar, så han kommer han.
0: Og så tar Fredrik André, som har vært borte i seks uker nå her, han får mye tid, men du tar han ut før det, kanskje de siste 20 når skadene ofte oppstår, er det også som belastningsstyring på han?
1: Ja, han og Olav var det litt det i dag, og så er det jo å få, altså, det er litt sånn, de kommer fra et mesterskap, de har vært inne i en litt annen greie, belastningen for de som ikke har spilt så mye er langt lavere enn det vi har hatt, og det liksom, da må vi passe litt på Fredrik sin historikk og hamstring og så videre, så det er mye sånn fysiske ting vi må ta hensyn til nå, sånn at vi får det igjennom og får det i form. Det er Jens også, og utenom Patrick, han ruller og går.
0: Og så har du en som ikke har startet for første gang i dag siden 25. august i fjor, Ulrik Saltnes, i hvert fall i tellende kamp da. Hva synes du om den jobben han har gjort for å komme tilbake, for vi synes han ser litt fresh ut?
1: Ja, Ulrik ser bra ut. Det har vært litt uheldige omstendigheter. Altså, Ulrik har jo ikke sånn skade som andre får. Han har sine egne, så han er i bra form. Ulrik har en veldig sånn evne til å ha fokus på å gjøre det som han skal gjøre. Og også i tillegg er han veldig lysten på å utforske ting og...

0: 拜哦。
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 1. til 2. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli kl. 17.00.
6: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar
7: og Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Nå har du muligheten til å komme

0: Proud.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Heltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli kl. 17.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar
4: og Saga Mobil.
5: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
5: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
6: Sommer

0: Despacito.
1: Det var skåremål, så det var fint.
2: Jeg så du sto bakerste mann på dødballene i første gangen, så plutselig så bare få deg inn i feltet, så ble
1: det
2: mål.
1: Ja, det var etter noen bytter, så var plutselig Jens på banen, og da ville han være med ut og spille korte corner og være i returrom, så da åpnet det seg en rolle på bakre, så det passet fint. Ja, eller altså, vi ønsket å slå mot bakre mye, for at vi følte at en av oss ble ledig, og så ble vi veldig ledig når vi først viste oss kort, og så valgte å slå inn, så det var lurt.
2: 3-0 i dag, tredje kampen etter ferien med smultring og nok en gang nesten ikke målsjanse imot, vi har vel en hvor betryggende har vært så solid defensiv, selv om det kanskje fortsatt er litt å gå på fremover?
1: Ja, det er jo veldig betryggende, så mye av det er jo takket være det vi gjør med Barlow, vil jeg si. Hvis man har sett Spania i VM, så har de nesten ikke sluppet til noen ting, og det er først og fremst for at de er enormt gode med ball, og har lange og gode angrep, og får satt seg opp i gode posisjoner for gjenvinning, og derfor er det jo mye nøkkelen for vår del også i sånne her type kamper, er at vi vil ha ballen store deler av kampen, og da må man komme seg opp i gode posisjoner for gjenvinning, og det synes jeg vi var gode på i dag.
2: Du har jo, jeg er kjent for gjenvinningsegenskapene dine, og jeg synes jo du gjør det også i dag, men det ser ut som du har enda bedre tid nå enn du hadde før du dro til VM. Har du et liksom høyere tempo i kroppen fra kampene der, eller er det bare synsbedrag fra meg?
1: Ja, det kan jo være litt økt selvtillit også, vet du. Det skader jo ikke det. Så, nei, jeg føler jeg har tatt steg, og selvfølgelig fått lov til å spille noen kamper på det aller høyeste nivå, og det er jo uvurderlig som fotballspiller å ta med seg. Det merker jo bare de gangene vi har spilt i Champions League og mot de beste lagene, de beste spillere. Man tar med seg ting derfra, og det forhåpentligvis noe jeg har tatt med meg og kan utvikle videre, og samtidig ta med til de andre som er her og er på trening med meg hver eneste dag, så det ser jeg bare positivt på.
2: Du har en indre løper ved siden av deg i dag, Ulrik Saltnes, som startet sin første kamp siden 25. august i fjor. Hvordan var det å ha han tilbake ved siden av seg?
1: Nei, det var veldig artig. Trives veldig godt å spille med Ulrik. Vi har spilt veldig mange kamper sammen nå over mange år, så nei, han er en kulturbærer for oss og en viktig brikke, selv om han selvfølgelig har hatt sine problemer med kropp siste par sesongene, så er han fortsatt en veldig, veldig god spiller og ekstremt smart, og det viser han i dag og gjør en god kamp, synes jeg. Og så

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli kl. 17.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
5: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: en fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.
1: Jeg vil ikke sove, jeg vil ikke spise, vil ikke snakke, vil ikke følge loven. Jeg holder stisen, frie til linker jeg med satans disipler. Det høy på pott, det høy pott, og den tapende sitter. Dette begynnelsen av slutten, baby. Knyt dine lisser. Dette begynnelsen av slutten, baby. Vi sveiser våre gitter.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: En god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: I guess you moved on really easily.
1: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs første til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli kl. 17.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
5: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag

0: Well, who's next?
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
5: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Madame G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Radio 3. Vi spiller dagens

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Gamle hjemmet, sier Trondheim og Freddy, som sitter på stolen her. Det skal vi ikke ta, så kan jeg ta
1: diskusjon på. Nei, du tenkte jeg skulle sette meg i gang, ja.
0: Nei, det sa jeg ikke deg, nei. Du ser bli ut etter 3-0 hjemme mot Hamkam.
1: Ja, jeg er nå... Ja, jeg synes vi gjør mye bra i dag. Gjør en del forandringer. Jeg synes de som får muligheten svarer og ser det. Det er jo den lave blokken, og hvordan skal du bryte den ned? Jeg synes vi... Litt Håkon ble litt utålmodig i første omgang. Det å komme inn i strukturen igjen, så den veien videre, jeg synes jeg vi løser bedre i andre omgang enn i første omgang. Men jeg føler jo at det, uten ett unntak, så er det spill mot ett mål. Og jeg synes vi er litt giftigere inn mot det som skjer rundt målet vi bør score mer. Men jeg synes vi er på rett vei, så jeg, sånn, i sum så synes jeg vi gjør mye bra i dag.
0: Seks bytter, det er ganske sjelden at man bytter så mye på en elver.
1: Ja, det er jo i hvert fall, men det er jo litt, vi må være, hva skal du si, i endring i forhold til hvordan vi ser gruppen ser ut, hvordan spillerne virkelig står på i hverdagen, og den kvaliteten som leveres, så kan vi gjøre det, sant? Og nå kommer kampene tett, og jo flere vi har form, jo bedre det er det at vi har det i form når vi må kanskje rullere litt, så det er viktig. Så, og så er det, det jobbes hardt nå, det fightes om plassene, så jeg føler jo det at det laget vi satt ut på i dag ble ganske bra.
0: Jeg tar det med en gang, Kittolano var ikke med i troppet, jeg skjønte, så det er ikke noe skade, men dere tar ingen sjanser.
1: Altså, han har kommet inn hos oss og gjort et veldig godt inntrykk, kom godt i gang. Han er en intensitetsspiller, men litt sånn belastningsstyring, så ikke vi kjører han for hardt, rett og slett. Så det, han er klar, så han kommer han.
0: Ja, og så tar Fredrik André, som har vært borte i seks uker nå her, han får mye tid, men du tar han ut før det, kanskje de siste 20 når skadene ofte oppstår, er det også som belastningsstyring på
1: han? Ja, han og Olav var det litt det i dag, og så er det jo å få, altså, det er jo litt sånn, de kommer fra et mesterskap, de har vært inne i en litt annen greie, belastningen for de som ikke har spilt så mye, langt lavere enn det vi har hatt, og liksom, da må vi passe litt på Fredrik sin historikk og hamstring og så videre, så det er mye sånn fysiske ting vi må ta hensyn til nå, sånn at vi får det igjennom og får det i form. Det er Jens og utenom Patrick, han ruller og går.
0: Og så har du en som ikke har startet for første gang i dag siden 25. august i fjor, Ulrik Saltnes, i hvert fall i tellende kamp da. Hva synes du om den jobben han har gjort for å komme tilbake, for vi synes han ser litt fresh ut?
1: Ja, Ulrik ser bra ut. Det har vært litt uheldige omstendigheter. Altså, Ulrik har ikke sånn skade som andre får. Han har sine egne, så han er i bra form. Ulrik har en veldig sånn evne til å ha fokus på å gjøre det som han skal gjøre. Og også i tillegg er han veldig lysten på å utforske ting. Og

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blidove.

0: neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Jeg så du stod bakerste mann på dødballene i første gangen, så plutselig liksom, bare få deg inn I feltet, så ble
1: det
0: mål.
1: Ja, det var, etter noen bytter, så var plutselig Jens på banen, og da ville han være med ut og spille korte I corner og være I returrom, så da åpnet det seg en rolle på bakre, så det passet fint. Ja, eller, altså vi ønsket å slå mot bakre mye, for at vi følte at en av oss ble ledig, og så ble vi veldig ledig når vi først viste oss kort, og så valgte å slå inn, så det var lurt.
0: 3-0 I dag, tredje kampen etter ferien med smultring og nok en gang nesten ikke målsjanse imot, vi har vel en, hvor betryggende det har vært så solid defensivt, selv om det kanskje fort

0: litt å gå på fremover.
1: Ja, det jo veldig betryggende, så mye av det jo takket være det vi gjør med Barlow, vil jeg si. Hvis man har sett Spania I VM, så har de nesten ikke sluppet til noen ting, og det først og fremst for at de enormt gode med ball, og har lange og gode angrep, og får satt seg opp I gode posisjoner for gjenvinning, og derfor jo mye nøkkelen for vår del også I sånne her type kamper, at vi vil ha ballen store deler av kampen, og da må man komme seg opp I gode posisjoner for gjenvinning, og det synes jeg vi var gode på I dag.
0: Du har jo kjent for gjenvinningsegenskapene dine, og jeg synes jo du gjør det også I dag, men det ser ut som du har enda bedre tid nå enn du hadde før du dro til VM. Har du et liksom høyere tempo I kroppen fra kampene der, eller det bare synsbedrag fra meg?
1: Ja, det kan jo være litt økt selvtillit også, vet du. Det skader jo ikke det. Så, nei, jeg føler jeg har tatt steg, og selvfølgelig fått lov til å spille noen kamper på det aller høyeste nivået, og det jo uvurderlig som fotballspiller å ta med seg. Det merker jo bare de gangene vi har spilt I Champions League og mot de beste lagene, de beste spillere. Man tar med seg ting derfra, og det forhåpentligvis noe jeg har tatt med meg og kan utvikle videre og samtidig ta med til de andre som her også, og på trening med meg hver eneste dag, så det ser jeg bare positivt på.
0: Du har en indre løper ved siden av deg I dag, Ulrik Saltnes, som startet sin første kamp siden 25. august I fjor. Hvordan var det å ha han tilbake ved siden av seg?
1: Nei, det var veldig artig. Trives veldig godt å spille med Ulrik. Vi har spilt veldig mange kamper sammen nå over mange år, så nei, han en kulturbærer for oss og en viktig brikke, selv om han selvfølgelig har hatt sine problemer med kropp siste par sesongene, så han fortsatt en veldig, veldig god spiller og ekstremt smart, og det viser han I dag og gjør en god kamp, synes jeg. Og så

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli kl. 17.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Dette er

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Vi er Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
5: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.
1: The moon heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
6: En fin sommer for meg er å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, er bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg. Det er å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie. Sov ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Radio 3. Riktig god sommer.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
5: Radio 3.
6: Det er å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
7: Jeg synes det har vært en dag som er så langt.

0: Gamle hjemmet, sier Trondheim og Freddy, som sitter på stolen her. Det skal vi ikke ta, så kan jeg ta
1: diskusjon på. Nei, du tenkte jeg skulle sette meg i gang, ja.
0: Nei, sa jeg ikke deg, nei. Du ser bli ut etter 3-0 hjemme mot Hamkam.
1: Ja, jeg er nå... Ja, jeg synes vi gjør mye bra i dag. Gjør en del forandringer. Jeg synes de som får muligheten svarer og ser det. Det er jo den lave blokken, og hvordan skal du bryte den ned? Synes vi... Litt Håkon ble litt utålmodig i første omgang. Det å komme inn i strukturen der, så den veien videre, jeg synes jeg vi løser bedre i andre omgang enn i første omgang. Men jeg føler jo at det, uten et unntak, så er det spill mot et mål. Og jeg synes vi er litt giftigere inn mot det som skjer rundt målet vi bør score mer. Men jeg synes vi er på rett vei, så jeg, sånn, i sum så synes jeg vi gjør mye bra i dag.
0: Seks bytter, det er ganske sjelden at man bytter så mye på en elver.
1: Ja, det er jo i hvert fall, men det er jo litt, vi må være, hva skal vi si, i endring i forhold til hvordan vi ser gruppen ser ut, hvordan spillerne virkelig står på i hverdagen, og den kvaliteten som leveres, så kan vi gjøre det, sant? Og nå kommer kampene tett, og jo flere vi har form, jo bedre det, det at vi har det i form når vi må kanskje rullere litt, så det er viktig. Så, og så er det, det jobbes hardt nå, det fightes om plassene, så jeg føler jo det at det laget vi satt ut på i dag ble ganske bra.
0: Bare ta det med en gang, Kittolano var ikke med i troppet. Jeg skjønte, så det er ikke noe skade, men dere tar ingen sjanser.
1: Altså, han har kommet inn hos oss og gjort et veldig godt inntrykk, kom godt i gang. Han er en intensitetsspiller, men litt sånn belastningsstyring, så ikke vi kjører han for hardt, rett og slett. Så det, han er klar, så han kommer han.
0: Ja, og så tar Fredrik André, som har vært borte i seks uker nå her, han får mye tid, men du tar han ut før det, kanskje de siste 20 når skadene ofte oppstår, er det også som belastningsstyring på
1: han? Ja, han og Olav var det litt det i dag, og så er det jo å få, altså, det er litt sånn, de kommer fra et mesterskap, de har vært inne i en litt annen greie, belastningen for de som ikke har spilt så mye, langt lavere enn det vi har hatt, og liksom, da må vi passe litt på Fredriks historikk og hamstring og så videre. Så det er mye sånn fysiske ting vi må ta hensyn til nå, sånn at vi får det igjennom og får det i form. Det er Jens og utenom Patrick, han ruller og går.
0: Og så har du en som ikke har startet for første gang i dag siden 25. august i fjor, Ulrik Saltnes, i hvert fall i tellende kamp da. Hva synes du om den jobben han har gjort for å komme tilbake? For vi synes han ser litt fresh ut.
1: Ja, Ulrik ser bra ut. Det har vært litt uheldige omstendigheter. Altså, Ulrik har ikke sånn skade som andre får. Han har sine egne, så han er i bra form. Ulrik har en veldig sånn evne til å ha fokus på å gjøre det som han skal gjøre. Og også i tillegg er han veldig lysten på å utforske ting. Og
2: en perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så er livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag kl.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Musikken du liker. 3.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: artig å score mål, så det var fint.
1: Jeg så du sto bakerste mann på dødballen i første gangen, så plutselig liksom, bare få deg inn I feltet, så blir
0: det
1: mål.
0: Ja, det var, etter noen bytta, så var plutselig Jens på banen, og da ville han være med ut og spille korte korner og være I returrom, så da åpnet det seg en rolle på bakre, så det passet fint. Ja, eller, altså vi ønsket å slå mot bakre mye, for at vi følte at en av oss ble ledig, og så ble vi veldig ledig når vi først viste oss kort og så valgte å slå inn, så det var lurt.
1: 3-0 I dag, tredje kampen etter ferien med smultring og nok en gang nesten ikke målsjanser imot, vi har vel en det, hvor betryggende har vært så solid defensiv, selv om det kanskje fortsatt litt å gå på fremover?
0: Ja, det jo veldig betryggende, så mye av det jo takket være det vi gjør med Barlo, vil jeg si. Hvis man har sett Spania I VM, så har de nesten ikke sluppet til noen ting, og det først og fremst for at de enormt gode med ball, og har lange og gode angrep, og får satt seg opp I gode posisjoner for gjenvinning, og det føler jeg jo mye nøkkelen for vår del også I sånne her type kamper, at vi vil ha ballen store deler av kampen, og da må man komme seg opp I gode posisjoner for gjenvinning, og det synes jeg vi var gode på I dag.
1: Du har jo kjent for gjenvinningsegenskapene dine, og jeg synes jo du gjør det også I dag, men det ser ut som du har enda bedre tid nå enn du hadde før du dro til VM. Har du et liksom høyere tempo I kroppen fra kampene der, eller det bare synsbedrag fra meg?
0: Ja, det kan jo være litt økt selvtillit også, vet du. Det skader jo ikke det. Så, nei, jeg føler jeg har tatt steg, og selvfølgelig fått lov til å spille noen kamper på det aller høyeste nivå, og det jo uvurderlig som fotballspiller å ta med seg. Det merker jo bare de ganger vi har spilt I Champions League og mot de beste lagene, de beste spillere. Man tar med seg ting derfra, og det forhåpentligvis noe jeg har tatt med meg og kan utvikle videre og samtidig ta med til de andre som her også, og på trening med meg hver eneste dag, så det ser jeg bare positivt på.
1: Du har en indre løper ved siden av deg I dag, Ulrik Saltnes, som startet sin første kamp for siden 25. august I fjor. Hvordan var det å ha han tilbake ved siden av seg?
0: Nei, det var veldig artig. Trives veldig godt å spille med Ulrik. Vi har spilt veldig mange kamper sammen nå over mange år, så nei, han en kulturbærer for oss og en viktig brikke, selv om han selvfølgelig har hatt sine problemer med kropp siste par sesongene, så han fortsatt en veldig, veldig god spiller og ekstremt smart, og det viser han I dag og gjør en god kamp, synes jeg. Og så

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Du hører på Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Vi størst. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

åra for dere står aldri alene. Vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.

0: igen, så kanskje det er best å bli glemt.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelassanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasshandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Vi er Radio 3.

musikken du liker. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3. Vi spiller dagens

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie, sov ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. God sommer!
2: All right!

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Radio 3
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarnene stiller høyt Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna Og mye interessante aktiviteter Både for dem og for meg

Dette er Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Faci il bache.
1: Hey bro, jeg fikk en match med O'Hare i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Musikken du liker. Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

ødelegge. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3 Bodø

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Du hører på 3.

0: og Radio P.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe krise.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub, Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub, Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Ser ut over.
2: God sommer.
3: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
1: Radio 3.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: God sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer. Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga! Dette Radio

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer!